үзвдэг ойрог үз гүргэм нэг зэгт чүг гүп чүг зэг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг зүг